să te pictezi gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu or

băiat lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi

corp, prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența

programa Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.
1: Nevastă mea mă vrea dentist.
2: Te vrea.
1: Ușor prostuț, dar optimist. Nevastă mea,
2: nevastă ta
1: mă vrea bancher.
2: Te vrea.
1: Un băiat dulce.
2: Nevastă ta.
1: Caracter.

Bună dimineața și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Ceasul arată ora 9 și 33 de minute, iar această zi de duminică vine la pachet cu bună dispoziție, noutăți și hituri pe măsură pe frecvențe. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine îți aduc datele meteo și calendarul zilei de astăzi. Tocmai de asta rămâi aproape de mine. Până atunci, dă volumul la maxim și savurează din plăcerea dimineții alături de Coffee și cântecul Tron.

Se ascunde iadă, Alexandra Chirtoaca, i-a ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 9:38, dar un lucru există care nu poate fi ascuns și acesta este timpul de afară. Tocmai de asta, hai să vedem ce ne-au pregătit meteorologii pentru ziua de astăzi, 17 mai. Să știi că astăzi, în nordul țării, la Briceni, înregistrăm o maximă de 14 grade. La Soroca, mercurul va urca în termometre până la o temperatură de 12 grade. La Bălți, astăzi, termometrele vor înregistra o maximă de 15 grade, iar la Fălești vom avea parte de o temperatură de 14 grade. La Bravicea, astăzi, vom avea parte de o maximă de 15 grade. Ne mutăm spre capitală, să știi că astăzi, în Chișinău, vor fi 13 grade. Să vedem cum stau lucrurile și la sud, la Leova și Comrat. Mercurul va înregistra o maximă de 16 grade. La Ceadăr Lunga, astăzi, ne vom bucura de o temperatură de 15 grade, iar la Cahul, maximile vor atinge 14 grade Celsius. Deci, astăzi și în această zi de duminică vom avea parte, de fapt, de o zi cât se poate de frumoasă, iar noi nu avem decât să ne bucurăm de ea, așa cum urmează să ne bucurăm și de creația celor de la Rodrigo Amarante cu cântecul Chiu Yo.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ora 9 și 45 de minute arată ceasul din studioul nostru și în timp ce Britney Spears și Iggy Azalea ne-a adus Pretty Girls în difuzoare, eu vin cu o etapă a emisiunii care este la fel de pretty, ba chiar la fel de important, aș spune eu, căci urmează calendarul zilei. E bine, dragă ascultător, vin să te anunț că, tradițional, pe 17 mai, comunitatea internațională din domeniul IT marchează Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale. Este ziua profesională a acelor care activează în domeniul tehnologiilor informaționale, programatori, administratori de rețele de internet și creatori de portaluri web. Scopul stabilirii unei zile mondiale ale telecomunicațiilor și a societății informaționale este de a spori gradul de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de utilizarea internetului, tehnologiilor informaționale și comunicaționale, precum și de a evidenția importanța tehnologiilor de comunicare în evoluția omenirii, societăților și economiilor lumii. Vin să te anunț că la 17 mai, în anul 1919, s-a născut Joseph Weber, care a fost un fizician american cunoscut prin popularizarea maseriilor și laserilor, precum și pentru primele încercări de a observa undele gravitaționale originare din cosmos. Tot la 17 mai, în anul 1912, s-a născut Marie Dea, care a fost o actriță de film franceză. Ei bine, de această dată vin să-ți spun câteva evenimente mai puțin plăcute. La 17 mai, în anul 1993, s-a stins din viață Robert Lapujade, care a fost un pictor, artist grafic, regizor de film și scriitor francez. Tot la 17 mai, în anul 1999, s-a stins din viață Thelma Kalama, care a fost o nătătoare americană medaliată olimpică și a participat la o ediție a Jocurilor Olimpice, în care a câștigat 2 medalii de aur. Ei bine, am trecut prin evenimentele ce se ascund în spatele zilei de 17 mai, acum însă îți propun să trecem prin playlistul Radio Moldova Tineret alături de Creedence Clearwater Revival și piesa Who'll Stop the Rain.

0: internaționale.
1: Este ora 9 și 53 de minute și pentru că suntem iubitorii muzicii care predomină în topuri, îl ascultăm pe Bruno Mars cu On My Soul, acum la Best de la Best, o piesă lansată acum 2 luni pe albumul Very Romantic al interpretului. Acumulând aproape 3 milioane de vizualizări pe YouTube, îți propun, drag ascultător, să vedem și noi ce are pe suflet Bruno Mars chiar acum la Radio Moldova. Tine!

My Soul de Bruno Mars a răsunat acum în difuzare. Este ora 9:55 de minute și uite că, dragă ascultător, ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Dimineți de Weekend. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și îți propun să rămâi aproape și în ora care vine. Până atunci ai parte de o pauză muzicală, o ascult pe Ariana Grande cu We Can Be Friends, iar mai târziu vine John Boxer și Always 24 cu cântecul Give Me A Kiss.

Ora 10 se face la ceas și e timpul la care îți spun bună dimineața și bun găsit la Radio Moldova Tineret din fața microfonului, eu, Vitalina Țăranu. Mă bucur să te-am aproape la emisiunea Dimineți de Weekend și sper că această zi de duminică te găsește cu bateria încărcată, dar și cu un chef de muzică bună și noutăți care vor predomina frecvențele rămătiste. Așadar, nu avem cum să nu discutăm despre faptul că Moldova a intrat în top 10 la Eurovision, iar în cadrul rubricii Top News, în ora care vine, discutăm despre o premieră în care o țară europeană oferă acces gratuit la ChatGPT Plus tuturor cetățenilor. Până atunci, nu avem decât să ne simțim bine, căci anume această stare vine să o transmită piesa Feeling Good de Avicii și Audra Mai.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este ora 10 și 10 minute și ai ascultat inimată bătă bituri minunată de Snails acum alături de mine la emisiunea dimineți de weekend. Eu însă pot spune că și aseară în cadrul finalei Eurovision au răsunat bituri minunată și în acest context vin să te anunț că Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la concursul Eurovision Song Contest 2026 desfășurat în acest an la Viena, Austria. Artistul cel care a prezentat țara a acumulat în total 226 de puncte. Prestația reprezentantului Moldovei a fost apreciată atât de public cât și de juriile internaționale, iar rezultatul obținut a adus țara noastră din nou în top 10 Eurovision după mai mulți ani în care Moldova nu a mai avut o clasare atât de bună. Câștigătoarea ediției însă din acest an a devenit Bulgaria, care a acumulat 516 puncte. Pe locul 2 s-a clasat Israelul cu 343 de puncte. Surpriza serii a fost însă România, care a reușit să urce pe podium. Reprezentanta țării vecine s-a clasat pe locul 3, acumulând 296 de puncte, acesta fiind unul dintre cele mai bune rezultate ale României din istoria participării la Eurovision. În clasamentul general, Moldova s-a situat peste țări precum Ucraina, Grecia, Franța, Suedia, Belgia sau Germania. Ei bine, emoții deosebite, cred eu, că s-au trăit în cadrul acestui concurs, noi însă continuăm să trăim emoții deosebite, ascultând-o pe The Marias cu cântecul No One Noticed aici la Radio Moldova, Tineret.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 10 și 20 de minute și la această oră vin să-ți spun că, indiferent cât de dificile sunt experiențele trăite, omul poate ajunge din nou într-un punct în care să se simte norocos, fie în iubire, fie în viață sau în relația cu sine. Acest mesaj ți-l transmite și Lucky Lee în piesa sa, Lucky Again, o piesă lansată în anul 2026 pe albumul The After Party al interpretei. Avem parte de niște ritmuri de alternativă chiar acum la Radio Moldova.

Timpul vieții-n scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 10 și 30 de minute și după cum te-ai obișnuit deja la jumătatea orei, ai parte de Top News. Să știi că de această dată vin să te anunț că o țară europeană oferă acces gratuit la ChatGPT Plus tuturor cetățenilor. Așadar, cetățenii și rezidenții din Malta vor putea beneficia gratuit timp de un an de acces la ChatGPT Plus printr-un program național dedicat alfabetizării în domeniul inteligenței artificiale. OpenAI a semnat primul său parteneriat cu un guvern național pentru oferirea gratuită a versiunii cuplate a ChatGPT. Acordul, anunțat de OpenAI și guvernul Maltei, vizează persoanele înregistrate în sistemul online de identitate ale țării. Pentru a primi acces la ChatGPT+, cetățenii și rezidenții trebuie să finalizeze mai întâi un curs online gratuit intitulat AI for All, dezvoltat de Universitatea din Malta. Potrivit Autorității pentru Inovare Digitală din Malta, cursul are scopul de a-i ajuta pe participanți să înțeleagă ce este inteligența artificială, ce poate și ce nu poate face, precum și modul în care aceasta poate fi utilizată responsabil acasă și la locul de muncă. Vă dăm peste un an care sunt rezultatele acestui experiment, noi însă, drag ascultător, obișnuim să experimentăm cu muzica. Tocmai de asta îl ascultăm pe The Weeknd cu Open Hearts, chiar acum, la Radio Moldova Tineret.

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 10 și 39 de minute și la această oră, Best de la Vest, ne-l aduce în difuzoare pe Andrew Grammer cu piesa Don't Give Up On Me, o piesă lansată în anul 2019 și care a devenit cunoscută, mai ales după ce a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului Five Feet Apart. La nivel comercial, cântecul a avut succes în topurile Adult Pop și Adult Contemporary din Statele Unite, unde a intrat în clasamentele Billboard dedicată formatelor radio. De asemenea, melodia a primit certificări de platină în SUA și Canada datorită numărului mare de streamuri și vânzări digitale.

TMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Este ora 10 și 45 de minute și de la emoțiile și contrastul dintre rațiunea și inima de Irina Chitoroagă, ajungem să discutăm despre un loc unde natura și istoria par să fie în echilibru perfect. Vin să te anunț, drag ascultător, că rezervația cultural-naturală Orhiul Vechi a fost desemnată câștigătoarea competiției regionale destinația anului 2026 în Republica Moldova, distincție acordată în cadrul galei organizată din Constanța. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai prestigioase platforme de promovare a turismului autentic și sustenabil din România și Republica Moldova. Trofeul reconfirmă nu doar valoarea excepțională a sitului, ci și rolul său strategic în dezvoltarea turismului cultural, rural și de experiență la nivel național. Cu o creștere constantă a atractivității, Orhiul Vechi atrage anual peste 150.000 de vizitatori. Turiștii din România sunt cei mai numeroși, urmați de cei din Polonia, Ucraina și Italia. Gala de la Constanța a reunit destinații turistice din ambele maluri ale Prutului, punând accent pe sustenabilitate, conservarea patrimoniului și crearea de produse turistice competitive la nivel internațional. Ei bine, după o scurtă oprire imaginară printre peisajele spectaculoase de la Orhiul Vechi, revenim la ritmul care ne ține companie în fiecare zi aici la Radio Moldova Tineret. De această dată, îl ascultăm pe Inigo Cuentera cu cântecul Sino Esta.

Ai ascultat vocea inconfundabilă a lui Inigo Quintero în piesa sa Sino este acum la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 10:50 și putem confirma cu certitudine că zboară repede timpul acolo unde te simți bine, pentru că mai încheie o oră din emisiunea noastră dimineața de weekend. Îți reamintesc, drag ascultător, că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și tot eu îți dau întâlnire și în ora care vine. Până atunci te las cu Vera și cântăcul Radule, iar mai târziu vine Thomas Redd cu Something About a Woman.

Hei, hei, salutare! Este ora 11, iar emisiunea Dimineți de Weekend continuă să se audă pe frecvențele rămătiste și online pe www.romata.md. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și dacă ai dorința să fii mai aproape de echipa noastră, îți sugerez să ne dai câte un follow pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Eu însă vin să te țin conectat la cele mai recente noutăți și mai exact de această dată îți voi spune cum sarmalele moldovenești au ajuns pe un zgârie nori din Viena, iar pe lângă asta discutăm despre studiul care demonstrează că vârsta la care au loc traumele contează mai mult decât gravitatea lor. Pe lângă discuții, mai avem parte și de plăceri auditive aici la Radio Moldova Tineret, iar ora noastră începe alături de Marc Anthony și piesa Give Me Some More, iar mai târziu asculți Primăvara de Ștefan și Caterina.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Niște au fost ilustrate într-o lucrare de artă publică în Viena. Lucrarea artistului moldovan Pavel Brăila, intitulată Your Happiness is in Your Own Hands, a fost instalată pe fațada clădirii Ringturm din Viena. Creația ilustrează o interpretare vizuală a preparării sarmalelor în foi de viță de vie, un simbol al bucătăriei și tradiției moldovenești. Lucrarea transformă pentru un limbaj vizual minimalist procesul culinar într-o succesiune de gesturi ale mâinilor. Dincolo de dimensiunea gastronomică, proiectul abordează teme precum migrația, apartenența și reconectarea cu rădăcinile. Lucrarea marchează o nouă ediție a inițiativei culturale, înfășurarea Ringturm, una dintre cele mai vizibile intervenții de artă publică din Austria. Inițiat în anul 2006 de Vienna Insurance Group, proiectul presupune acoperirea periodică a fațadei clădirii Ringturm cu lucrări de artă contemporană de mari dimensiuni, vizibile în întregul peisaj urban vienez. Fiecare ediție a proiectului implică transformarea completă a fațadei clădirii prin imprimarea lucrărilor artistice pe panouri textile speciale din plasă. Ei bine, de la o imagine care a adus gustul și tradiția Moldovei direct pe un zgârie norii din Viena, trecem acum la o piesă care vorbește despre emoții greu de ținut în frâu. Leos Cancioal vine cu multă intensitate și una dintre cele mai puternice voci ale momentului. Teddy Swims.

0: internaționale.
1: Este ora 11 și 18 minute, iar noi continuăm pe ritmuri de muzică pop și le ascultăm în cele ce urmează pe Kenji Girac și cântecul Maria Maria, o piesă lansată în anul 2018 pe albumul Amigo al interpretului.

Este ora 11 și 25 de minute și de la realitatea și problemele cu care se confruntă neamul nostru transpuse în piesa Cine cântă iarăși pe la sată de capușon și stelea botez, ajungem să discutăm despre problema corectitudinii în vorbire, care a fost și va rămâne mereu un subiect actual. Ce știm cu siguranță e că oamenii trebuie să fie atenți la normele ortografice, ortoiepice și la cele de punctuație. Și desigur, să nu uităm și de vocabular. Tocmai de asta, dragă ascultător, îți propun să analizăm trei greșeli frecvent întâlnite în exprimare. Deci, ar fi greșit să spunem astfel: din cauza la vremea urâtă, n-am mers la mare. Iar corect ar fi: din cauza vremii urâtă, n-am mai mers la mare. Explicația e următoarea. Din cauza este o locuțiune prepozițională care cere întotdeauna cazul genitiv. Un alt lucru despre care țin să-ți reamintesc este următorul. E greșit să spunem cartea lui Maria, iar corect ar fi cartea Mariei. Vin imediat să-ți explic și de ce. Așadar, în limba română este permisă exprimarea cu lui doar la unele nume străine de femei. De exemplu, lui Beatrice. Ultima regulă despre care vreau să îți vorbesc este că e greșit să spunem am decât o carte. Corect ar fi nu am decât o carte, pentru că decât se folosește în construcții negative. Dacă greșelile de exprimare menționate recent trebuie evitate, piesa următoare nu are nicio greșeală de ritm. Tocmai de astea, Houdini de Dua Lipa chiar acum intră în playlistul Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: Este ora 11:33 și Bezele Veste aduce în difuzare piesa I'm Our Love, care este piesa de debut a artistei Anastasia, lansată în anul 2000 și care este inclusă pe albumul ei de debut Not That Kind. I'm Our Love a fost un succes internațional major, ajungând în top 10 numeroase țări europene, inclusiv în United Kingdom, Germany și Australia. A devenit una dintre cele mai difuzate piese ale anilor 2000 și a lansat cariera globală a Anastasiei, stabilind-o ca o voce distinctă în popul internațional. Să fie I'm Our Love de Anastasia, chiar acum aici la Radio Moldova, tinerat!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Este ora 11:41 de minute și după intensitatea emoțională din Risk It All de Bruno Mars, ne oprim puțin asupra unui subiect care explică de ce unele experiențe ne marchează mai mult decât altele. Apropo, momentul în care apar traumile va fi discutat chiar acum la Radio Moldova Tineret. Ei bine, un studiu publicat în Cell Reports Medicine arată că efectele pe termen lung ale unei traume depind mai degrabă de momentul în care a avut loc, decât de natura acesteia. Descoperirea schimbă fundamental ce știam despre sănătatea mentală până acum. Deci echipa a expus modele animale la stres intens în 4 etape distincte. Prima copilărie, copilărie, adolescență și vârsta adultă tânără. Concluzia este că un eveniment traumatic programează specific și durabil comportamentul și biochimia cerebrală în funcție de momentul în care este trăit. Cercetătorii au identificat tipare clare. Traumele din prima copilărie duc la izolare socială pronunțată. Cele din copilărie generează ulterior dificultăți de concentrare. Adolescența traumatică produce trăsături de agresivitate și dorință de dominare, iar trauma trăită la vârsta adultă, tânără, se manifestă predominant prin simptome depresive. Anxietatea, apropo, este singura trăsătură comună tuturor vârstelor, nespecifică unei anumite etape. Ei bine, după ce am aflat ce ascunde acest studiu, drag ascultător, îți propun să revenim la muzică și ascultăm de această dată Cântec de seară de Doina Sclifus, iar mai târziu vin cei de la Queen cu cântecul Play the Game.

Play the game, the Queen, are sunat acum în difuzoarele romantiste. Este ora 11:49 de minute și uite că ne pomenim la finalul ediției misiunii noastre de astăzi dimineață de weekend. Alături de tine am fost eu în această dimineață, Vitalina Țăranu, dar nu pleca de pe frecvență pentru că la ora exactă urmează colega mea, Nicoleta Pojoga, care preia microfonul și va continua acest vibe minunat de duminică în cadrul emisiunii Permis Audio. Până atunci, și te las alături de Clean Bandit și Luisa Johnson cu cântecul Tears, iar mai târziu vine Stephen Sanchez cu Sweet Love.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Permis audio.
1: Salutare, salutare! Este ora 12 și continuăm să ne bucurăm de weekend aici la Radio Moldova Tineret. Permis audio răsună în difuzoarele tale, iar vocea alături de care petreci următoarele ore sunt eu, Nicoleta Pojoca. Ne bucurăm de o zi plină de soare afară, o savurăm din plin cu multă muzică bună în difuzare, dar și cu informațiile pregătite cu drag pentru tine din întreaga lume. Vorbim astăzi despre hidrogenul curat creat de cercetători din plastic și bateriile auto, dar răspund și în ce măsură influențează locul în care trăim sănătatea organismului nostru. Rămâi aproape pentru mai multe detalii, dar până atunci zic să fie multă voie bună și muzică pe frecvențe. Începem această oră alături de Madison Beer și piesa Bad Enough, chiar acum la RMD.

Calvin Harris și Dice Apples cu How Deep Is Your Love a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 12 și 11 minute, iar noi ne lăsăm starea de weekend în grija muzicii bune de pe frecvențe, pe care o savurăm fie din mașină, fie de acasă, locul unde ne simțim cel mai bine și care, să știi, că are o influență enormă asupra stării noastre de sănătate. Lumina, culorile și materialele dintr-o locuință nu sunt doar detalii de design, ci factori care pot influența direct sănătatea mentală și fizică. Un concept tot mai prezent în arhitectură, neuroarhitectura, ne arată cum spațiile în care trăim pot schimba starea de bine și comportamentul. Neuroarhitectura este definită ca aplicarea neuroștiinței în arhitectură și studiază modul în care spațiile influențează creierul, comportamentul și emoțiile. Aceste principii înseamnă multă atenție la materiale, lumină, dar și modul în care toate elementele interacționează. Materialele folosite pot avea efecte pe termen lung, iar combinațiile dintre ele pot genera reacții neașteptate. De aceea, specialiștii recomandă întotdeauna folosirea unor opțiuni cât mai naturale. Lumina este însă unul dintre cei mai importanți factori. Iluminarea ideală imită lumina naturală, care își schimbă culoarea pe parcursul zilei și influențează direct starea de spirit. Neuroarhitectura încearcă astfel să readucă natura în interiorul locuințelor noastre, iar concluzia acestui principiu este una foarte simplă. Spațiul în care trăim nu este unul neutru, ci modelează zi de zi felul în care ne simțim. De aceea, mare grijă la alegerile pe care le facem în locuința noastră și să știi că o putere la fel de mare o are și muzica în modelarea modului în care ne simțim în fiecare zi. Tocmai de aceea avem mare grijă la ce muzică ți aducem în difuzare. Dăm volumul mai tare și savurăm împreună 3 Sud-Est și piesa Cine ești, chiar acum la RMT.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 12 și 21 de minute. De la vest răsună o colaborare ce a cucerit inimile din întreaga lume, Girls Like You, piesă lansată de trupa Maroon 5 în colaborare cu artista Cardi B. Dominând topurile internaționale, este o declarație despre apreciere, egalitate și frumusețea relațiilor construite pe respect, o declarație și o melodie pe care o savurăm și noi acum împreună, Maroon 5, Cardi B și Girls Like You.

12 și 28 de minute, Pink și Our Song a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și uite că într-o lume în care aurul este adesea sinonim cu bogăția supremă, puțini știu că un alt metal prețios, mult mai rar și mult mai scump, îl eclipsează complet. Vorbim despre rodiu, un element atât de rar și de valoros, încât prețul său poate depăși de peste 10 ori valoarea aurului. Deși puțin cunoscut publicului larg, rodiul joacă un rol esențial în tehnologia modernă și este extras în cantități masive dintr-o singură regiune cheie a lumii, în Africa de Sud. Valoarea extraordinară a acestui material provine din combinația rarității extreme, dar și a cererii industriale constante. La începutul anilor 2020, rodiul a atins valori record de peste 10.000 de dolari pentru 28 de grame. Aproximativ 90% din rodiul extras este utilizat în industria auto, în special pentru producerea catalizatoarelor, aceste componente esențiale care reduc emisiile de gaze toxice. Datorită acestei utilizări, rodiul este o resursă vitală în eforturile globale de combatere a poluării atmosferice, fiind inclus și în strategiile de viitor pentru tranziția energetică și economia verde. E bine, uite că valoarea sa nu este estimată doar în bani, ci și în folosul pe care îl poate aduce mediului înconjurător și cu o valoare la fel de mare, dar care chiar nu poate fi estimată în bani, este și muzica de pe frecvențele noastre. Ne ajută întotdeauna să ne simțim mai bine, tocmai de asta revenim la ea chiar acum. Andy Grammer și Don't Give Up On Me răsună în difuzoarele tale.

Este ora 12:40, Jake și Golden Hour au răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și chiar dacă ar părea că plasticul și alte materiale dăunătoare pentru planetă nu mai au nicio speranță și aduc doar prejudicii, aflăm acum împreună că un grup de cercetători au transformat plasticul greu de reciclat în hidrogen curat, folosind acidul de la bateriile auto. Oamenii de știință susțin că acest sistem circular inedit rezolvă mai multe probleme legate de reciclare. Procesul inovator este realizat într-un singur echipament și ar putea duce în viitor la realizarea unui sistem circular de reciclare a plasticului. Să știi că lumea a produs peste 400 de milioane de tone de deșeuri de plastic în anul trecut, dar mai puțin de 10% dintre acestea au fost de fapt reciclate. Provocarea majoră constă în numărul mare de materiale plastice diferite. Unele pot fi ușor topite și remodelate, în timp ce altele necesită procese chimice complexe. Cercetătorii au descompus astfel plasticul prin reacții chimice, utilizând în loc de acid sulfuric, acidul bateriilor auto. Ei au explicat că este un argument puternic pentru sustenabilitate, iar în a doua etapă a acestui proces au folosit lumina soarelui pentru a provoca alte reacții complexe. Reducem amprenta de carbon la jumătate, asta a fost concluzia experților care au publicat acest studiu în luna mai. Acum cercetătorii încearcă să afle cum pot adapta metoda la echipamentele industriale. Totul merită o a doua șansă în această viață, chiar și plasticul greu de reciclat, lucru posibil datorită ingeniozității și dezvoltării rapide a științei. Cu ideea că totul merită o a doua șansă, o idee frumoasă pe care zic să o ținem în minte și că putem reveni acum la muzica de pe frecvențele noastre, Vika Mahu și Dor de tine, Dor răsună la remete.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: único que quiero es tu felicidad.
1: Shakira și Acrostico răsună chiar acum pe frecvențele noastre, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, uite că ne apropiem de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Permis Audio. Este 12:50, de aici de la microfon alături de tine am fost eu, Nicoleta Pojoga, și să știi că tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă. Până atunci însă te lasă cu muzica în difuzare, vin Holograf cu Antonia și Întoarce-te acasă, iar spre final de oră ascultăm Codalin și piesa All I Want. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar Permisul Audio revine începând cu ora 13.

Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

permisul la control și volumul mai tare în difuzare. Începem o nouă oră a emisiunii Permis Audio, doar aici la Radio Moldova Tineret. Nicoleta Poșoga sunt alături de tine în această după-amiază și tot eu îți spun care este singurul loc din lume din care vom putea vedea eclipsa totală de soare din această vară. Tot în această oră descoperim împreună dacă ne este mai greu să ne concentrăm astăzi decât în trecut, dar și care este motivul din spatele acestei schimbări. Până aflăm mai multe, ne bucurăm de o zi frumoasă și însorită de primăvară cu multă muzică în difuzare. Începem această oră alături de Marc Anthony și Gimme Some More, doar aici la RMT.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Alternosfera și Columb a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 13 și 10 minute și este timpul perfect pentru a aduce pe frecvențe o informație importantă pentru toți cei pasionați de astronomie. Să știi că Spania va fi unul dintre puținele locuri din lume unde eclipsa solară din data de 12 august va fi vizibilă în întregime, iar țara a început deja pregătirile pentru acest fenomen care ar putea atrage turiștii către mediul rural în locul plajelor căutate în alte perioade. Peninsula Iberică va fi unul dintre puținele locuri locuite din lume unde se va putea admira această

0: internaționale.
1: Ora 13 și 20 de minute ne aduce multe emoții și sentimente profunde pe frecvențe, alături de John Legend și piesa lui All of Me. Una dintre cele mai difuzate și apreciate piese ale deceniului, melodia vorbește despre acceptarea completă a unei persoane, cu toate imperfecțiunile și vulnerabilitățile sale. Cu un mesaj atât de frumos, John Legend și All of Me răsună chiar acum la Remede.

Magic cu Sean Paul și Lay You Down Easy a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 13:31, iar noi funcționăm bine în weekend pentru că ne luăm doza necesară de energie din muzica ce răsună pe frecvențe, aceleași frecvențe unde descoperim că lumea nu ar putea fi la fel fără anumite invenții invizibile care organizează timpul, comunicarea și alimentația globală. Tehnologii esențiale despre care vorbim rar, dar fără de care societatea contemporană nu ar putea exista la fel. Una dintre aceste inovații este sistemul de poziționare globală, sau așa cum îl cunoaște fiecare, GPS, dezvoltat inițial ca instrument strategic de navigație militară. Astăzi, GPS-ul stă la baza unei infrastructuri globale complexe. Transportul aerian și maritim, sistemele de navigație auto, serviciile de localizare și agricultura de precizie, utilizarea datelor satelitare pentru optimizarea lucrărilor agricole, precum irigarea sau fertilizarea, toate depind de această tehnologie. Mai puțin cunoscut este rolul GPS-ului în sincronizarea exactă a timpului la nivel global. Să știi că sistemele bancare, rețelele de telecomunicații și infrastructurile energetice utilizează semnale GPS pentru coordonarea operațiunilor digitale. Prin transformarea poziției și a timpului în informații universal accesibile, GPS-ul a redefinit mobilitatea și funcționarea sistemelor tehnologice moderne. Ei bine, uite că chiar și fără GPS, oriunde ne-am aflat, știm să revenim întotdeauna acasă, știm să revenim întotdeauna acolo unde ne simțim bine și unde răsună muzica bună în difuzoare. Santana cu Demi Lovato și Here Comes the Sun răsună chiar acum la Radio Moldova Tineret.

Stromei și formidabilă a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 13 și 39 de minute și uite că ne mai despartă puține clipe de o nouă săptămână în care atenția și concentrarea noastră trebuie să funcționeze la intensitate maximă. Cu toate acestea, să știi că într-o lume dominată de notificări, ecrane și multitasking, tot mai mulți oameni cred că și-au pierdut capacitatea de atenție. Telefoanele ne oferă constant notificări, aplicațiile concurează pentru atenția noastră, iar conținutul pe care îl vedem este fragmentat și rapid. Sondajele arată că mulți oameni simt că nu se mai pot concentra la fel de bine și totuși cercetările din psihologie și neuroștiințe nu confirmă ideea că ne-am pierdut capacitatea de a fi atenți. Studiile arată că oamenii își schimbă atenția mai des decât în trecut, iar acest lucru poate afecta performanța. Însă, abilitatea de bază a creierului de a se concentra pare să fi rămas intactă. Cu alte cuvinte, problema majoră nu este că nu mai putem fi atenți, ci că suntem distrași mult mai des. Cercetătorii fac distinția între capacitatea de atenție și comportamentul atențional. Capacitatea ține de creierul nostru și de procese precum atenția susținută, cea selectivă și controlul executiv. Comportamentul ține de alegerile pe care le facem zi de zi, de ceea ce facem efectiv cu atenția noastră. De aceea, indiferent de distragerile pe care le-ar aduce mediul online în viața noastră, de noi depinde cât de mult ne lăsăm influențați și ce alegem să facem cu atenția și productivitatea noastră. Cu această idee în minte, înainte de începutul unei noi săptămâni de muncă, ne îndreptăm atenția spre muzica de pe frecvențele remediste. Ray și Where Is My Husband răsună chiar acum în difuzoarele tale.

Spirit Mur de Chandelier de la Sia. Uite că ne apropiem de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Permis Audio. Este 13 și 50 de minute. Eu am fost Nicoleta Pojoca alături de tine de la microfon și să știi că nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne reauzim în doar câteva minute. Până atunci însă te lasă cu muzică, vine Nicu Alifantis și Lumea e cum suntem noi, iar spre final de oră o ascultăm împreună pe Billie Eilish și piesa ei The Greatest. Tu păstrează frecvențele noastre în difuzoare, iar emisiunea Permis Audio se aude din nou începând cu ora 14.

permis audio răsună chiar acum pe frecvențe. Timpul trece, este ora 14, dar Radio Moldova Tineret rămâne alături de tine în această după-amiază frumoasă de duminică. Nicoleta Pojoga sunt vocea de la microfon și cea alături de care descoperi astăzi cât ne-ar costa un weekend petrecut în cea mai ieftină destinație europeană. Tot în această oră vorbim despre oamenii de știință care au creat alge ce ar putea elimina microplasticul din apa potabilă. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi aproape pe frecvențe sau pe site-ul nostru rmt.md. Iar acum ne începem ora în forță, cu multă energie și muzică bună pe frecvențe. AC/DC și Back in Black vin chiar acum la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Atu și trandafirul dragostei a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 14 și 10 minute, iar noi ne lăsăm purtați de muzică pe frecvențe și călătorim prin întreaga lume, pentru că vorbim acum despre un studiu realizat pe 49 de destinații europene, care a identificat cea mai ieftină escapadă de weekend pentru o persoană. Să știi că rezultatul a indicat și o destinație care este una dintre cele mai sigure țări din întreaga lume. Cei de la Solo Female Travelers au analizat date din țări europene, au calculat un coș zilnic ce include o masă la restaurant, cafea, apă, transport local, bilet la cinema și cazare pentru o noapte. Rezultatul lor a indicat un weekend petrecut în Macedonia de Nord, care cu un preț ce ajunge la 52 de euro pentru o persoană. Pe locul 2 în acest clasament s-a clasat Bosnia și Herțegovina cu 54 de euro pentru un weekend, iar țara noastră este cea care urmează cu un preț de 54,93 euro pentru un weekend, urmată de Serbia, care completează topul cu 61 de euro pe care ar trebui să-i scoatem din buzunar pentru un weekend. Combinat, cele patru destinații costă aproximativ cât un singur weekend petrecut de o persoană în Liechtenstein. Diferențele de costuri pe continent sunt enorme, iar destinația pe care o alegem face toată diferența, însă indiferent de bugetul pe care îl avem planificat, nu se schimbă niciodată plăcerea și entuziasmul aduse de călătorii în viața noastră. O bucurie la fel de mare să știi că ne oferă și muzica ce răsună pe frecvențele remediste, iar noi revenim la ea chiar acum. Justin Timberlake și Mirrors răsună în difuzoarele tale.

0: Hituri internaționale.
1: O piesă la fel de valoroasă ca și titlul pe care l-are răsună chiar acum pe frecvențe. Ascultăm Million Dollar Baby, melodia artistei Ava Max despre puterea interioară, reinventare și încredere în sine. Cu o producție puternică și un refren ușor de reținut, această melodie ne aduce starea de bine și energia pentru acest weekend. Ava Max și Million Dollar Baby chiar acum la RMT.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

14 și 28 de minute, Chris Isaac și Blue Hotel a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, iar noi vorbim acum despre o specie de alge cu miros de portocale, care ar putea deveni o armă neașteptată împotriva crizei globale a poluării cu microplastic. Cercetătorii au creat o varietate specială de alge care pot atrage poluarea microscopică din apă, aproape la fel ca un magnet. Obiectivul pe termen lung al specialiștilor este nu doar curățarea căilor navigabile, ci și reciclarea plasticului colectat în materiale bioplastice sigure. Microplasticul a ajuns un poluant găsit aproape peste tot în mediu, de la lacuri și râuri până la peștele pe care îl consumăm. În prezent, majoritatea stațiilor de epurare pot elimina doar particulele mari, însă microplasticul este atât de mic încât trece de filtre și ajunge în apa potabilă. În cadrul acestui studiu, echipa a modificat genetic algele pentru a produce un ulei natural responsabil pentru mirosul familiar al portocalelor. Acest ulei schimbă proprietățile suprafeței algelor, făcându-le să respingă apa. Deoarece și microplasticul are proprietăți de respingere a apei, particulele de plastic se lipesc natural de alge atunci când se întâlnesc. Acest proces duce la formarea unor cerchini care se scufundă la fundul apei, creând un strat de biomasă densă care poate fi colectat și îndepărtat cu ușurință. Această abordare inovativă vizează trei obiective simultan: eliminarea microplasticului din sursele de apă, curățarea apelor reziduale de nutrienții poluanți și crearea de produse utile prin transformarea biomasei colectate în bioplastic. Uite o inițiativă cu totul și cu totul inovatoare, care ne aduce mai aproape de un viitor cu mai puțin plastic pentru sănătatea planetei noastre și pentru sănătatea organismului nostru. Uite că cu la fel de multă speranță pentru un viitor cu mai puțin plastic, savurăm clipa din prezent, aici unde răsună muzica bună pe frecvențe. Taylor Swift și Paper Rings vin chiar acum în difuzoarele tale.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: Cu o notă de magie spre final de oră, un nou hit internațional se aude chiar acum pe frecvențele noastre. Ascultăm Abracadabra, piesă lansată în contextul unei reveniri puternice a artistei Lady Gaga în zona pop a muzicii. Folosind metafora magiei pentru a vorbi despre transformare și putere interioară, Lady Gaga și Abracadabra rămân chiar acum alături de noi la RMT.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: aspecte și...
1: Taxi și Delia cu piesa inadaptată răsună chiar acum în difuzoarele tale. Timpul trece, muzica ne rămâne alături, dar uite că este ora 14:49, iar asta înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Permis Audio de astăzi. Alături de tine de la microfon am fost eu, Nicoleta Pojoga. Noi ne luăm rămas bună, dar să știi că nu rămâi singur pe frecvențele noastre, pentru că te așteaptă colega mea, Valeria Suhar, cea alături de care te bucur începând cu oră fixă de emisiunea Intonații Moderne. Până atunci eu te lasă cu muzică, vine și Demi Lovato cu Dancing with the Devil, iar spre final de oră îl asculți pe The Weeknd și melodia Blinding Lights. Să ai parte de o zi plină de soare și liniște în continuare și săptămână ușoară începând cu ziua de mâine. Pe curând și pa, pa!

0: intonații moderne.
1: Salutare, e data de 17 mai în calendar, suntem în zi de duminică, iar asta înseamnă că emisiunea Intonații Moderne și de această dată îți colorează rutina și îți aduce mai aproape actualitatea. De actualitate fiind vorba, discutăm despre rezultatele celui mai mare concurs de muzică din Europa și nume Eurovision Song Contest 2026. Alături de mine, Valeria Suhar va afla pe ce loc s-a poziționat Moldova și cum au votat membrii juriului din alte țări. Dar până atunci ne îmbogățim agenda culturală cu încă un eveniment deosebit. Zic despre activitățile organizate de Muzeul Național de Istoria Moldovei în contextul Zilei Internaționale a Muzeelor. Sunt sigură că ne așteaptă o ediție informativă, însă pentru a crea și o atmosferă deosebită, e nevoie să dăm play muzicii și să ascultăm împreună We Can Be Friends, Waiting for Love de la Ariana Grande.

În acest weekend am avut prilejul să ascultăm și melodia Turista de la Bad Bunny, un hit al anului 2025. Deși zilele de odihnă treptat se epuizează, să știi că sunt multe locuri faine și evenimente deosebite la care poți să participi. De exemplu, Muzeul Național de Istoria Moldovei invită publicul sâmbătă, 23 mai, să participe la evenimentele dedicate Zilei Internaționale a Muzeelor și Nopții Europene a Muzeelor. Sub genericul Muzeele care unesc o lume divizată, instituția pregătește un program amplu de activități culturale, educative și artistice, desfășurate între orele 10 și 24.00. Pe parcursul întregii zile, accesul la toate expozițiile permanente și temporare ale muzeului vor fi gratuite, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul istoric într-o atmosferă festivă. Holul de la parter și sălile muzeului vor găzdui ateliere de pictură pe farfurie, origami pentru copii, ikebana, precum și expoziția proiectelor realizate de campionii First Lego League Challenge Moldova 2026. Publicul va putea participa și la lansarea de carte a scriitorii Victoria Fonari, membra Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Programul include vernisajul expoziției Memoria Războiului, iar în cursul serii va fi inaugurată și expoziția Un Muzeu, 10 de culturi, 1000 de povești. Desigur, lista activităților este mult mai vastă, de asta îi te îndemn să tragi cu ochiul peste ea, probabil îți va trezi curiozitatea și pe data de 23 mai vei merge la muzeu. Dar până atunci suntem prinși în lumea muzicii, așa cum ascultăm Desperado de la Ariana, dar și Dă-te-n dragostea mea de la Connector, doar aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: În cazul în care nivelul tău de energie nu este unul întocmai potrivit, tendem să dai volumul mai tare și să te bucuri de rubrica Best de la Vest și melodia Heartbeat Song a cântăreței americane Kelly Clarkson, lansată pe cel de-al 7-lea album al său de studio, Piece by Piece, din 2015. Să știi că nu doar ritmul e deosebit, interpreta cântă despre întâlnirea cu o persoană care îi redă încrederea în dragoste. Iar această credință a fost apreciată la nivel internațional. Melodia a fost nominalizată la categoria cea mai bună interpretare solo pop la cea de-a 58-a ediție anuală a premiilor Grammy. Cu sau fără aceste nominalizări, piesa rămâne a fi faină, iar noi o ascultăm chiar acum.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Sper că aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, te simți ca acasă, iar drept dovadă e și atmosfera prietenoasă, creată inclusiv datorită muzicii. Ai ascultat în acest clip Trouble de la Catch the Elephant. Ei bine, dacă e să vorbim despre acasă, la propriu, un raport realizat cu sprijinul specialiștilor și bazat pe date ale Institutului Național de Statistică din Spania, arată un lucru care poate părea surprinzător. Locuința în care trăim zilnic poate ascunde numeroase surse invizibile de toxine care ne afectează sănătatea. Dacă ne-am putea transforma pentru câteva minute într-o particulă de praf și am pluti prin casă, am descoperit o realitate mai puțin confortabilă, deci aerul din interior nu este deloc curat. De la substanțe chimice din produsele de curățenie până la materialele din mobilier sau praf toxic, toate pot contribui în timp la probleme de sănătate. Potrivit datelor oficiale din Spania, aproximativ 80% din populație trăiește în mediul urban, în apartamente. De aceea, specialiștii spun că este esențial unde și cum sunt construite aceste locuințe. Un aspect important este existența spațiilor verzi și a zonelor unde oamenii pot merge pe jos. Acestea nu sunt doar pentru decor, ci contribuie direct la sănătate, deoarece reduc sedentarismul, ajută la relaxare și încurajează socializarea. De asemenea, modul în care sunt amenajate spațiile din jurul blocurilor contează, pentru că copacii oferă umbră vara și lumină iarna, băncile amplasate inteligent pot încuraja interacțiunea între oameni, iar zonele pietonale reduc poluarea și cresc calitatea vieții. Un alt aspect important în ceea ce privește dormitorul, experții avertizează asupra expunerii la câmpurile electromagnetice. Este recomandat ca acesta să nu fie amplasat lângă surse precum bucătăria, liftul sau transformatoarele electrice. De asemenea, cablurile electrice din zona patului pot influența calitatea somnului, deoarece generează câmpuri magnetice. De aceea este indicat ca telefoanele și alte dispozitive să fie ținute la distanță în timpul somnului, inclusiv atunci când sunt puse la încărcat. Acum însă zic să facem curățenia nu doar în propria casă, dar și în playlistul de astăzi. În continuare te las cu o melodie autohtonă lansată recent, Aseară, de la Alexandra Chirtoacă.

0: liberi.
1: Este ora 15:36, deși Eurovision deja s-a finalizat, emoțiile în continuare se simt la cote maxime. Așadar, Satoshi s-a clasat pe locul 8 în finala Eurovision Song Contest 2026, organizată în seara de 16 mai la Viena, după ce a reprezentat Republica Moldova cu piesa Viva Moldova. Republica Moldova a acumulat în total 183 de puncte din partea publicului european și a spectatorilor din categoria Rest of the World. Cele mai mari punctaje, câte 12 puncte respectiv, au venit din partea României, Ucrainei și Italiei. Finala din acest an a fost una plină de emoții, cu momente spectaculoase și competiție strânsă pentru primele poziții. După voturile acordate de jury și de public, trofeul Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria. Republica Moldova nu a primit niciun punct din partea publicului din Armenia, Muntenegru, Albania, Malta, Suedia și Norvegia. Rezultatul obținut de Satoshi reprezintă una dintre cele mai bune clasări ale Republicii Moldova din ultimii ani în competiția europeană și confirmă susținerea puternică de către artistul, care s-a bucurat de multă, multă faimă, chiar la nivel internațional. Sunt sigură că la acest subiect cu siguranță vom reveni și pe parcursul săptămânii ce urmează, dar până atunci ascultăm și mai multă muzică de la vest. Răsună Santa de la Cristina Aguilera și Ozuna.

0: hituri internaționale.
1: E ora 15:43. Cred că e cazul să facem cunoștință cu încă un hit de la vest, și anume Get Ugly, o melodie a cântărețului american Jason Derulo, de pe cel de-al patrulea album al său de studio Everything Is For. Această piesă s-a bucurat de o popularitate enormă, pentru că a obținut și aur în topurile din Germania, Noua Zeelandă, Polonia și Statele Unite, dar în același timp a obținut și platina în Australia și Regatul Unit. Imediat Get Ugly se aude și pe frecvență

cu Katie Rain și melodia Inima de Metal ajungem pe finalul acestei ore. E 15 și 50 de minute. Sper voi că inima ta nu este de metal și să va topi începând cu ora 16, căci pe frecvențele Radio Moldova Tineret revine emisiunea Intonații Moderne. Către tine revin și eu, Valeria Suhare. Acum însă savurăm la maxim atmosfera de afară și melodiile din difuzoare. Zic despre Morning de la Post Malone și As Long As I Got You de

0: Intonații moderne.
1: Bună seara și mă bucur să ne auzim de bine aici în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Să știi că acest weekend îl împarți cu mine, Valeria Suhoari, iar eu la rândul meu mă împart cu câteva subiecte curioase. Să știi că în continuare discutăm despre semnificația zilei de 17 mai. E o dată importantă pentru domeniul medicinei, căci sărbătorim Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale. Iar împreună vom discuta despre specificul, factorii de risc a maladiei și de ce este numită în repetate rânduri ucigașul tăcut. Și pentru că se apropie vara, discutăm și despre cele 17 tabere cu sejur de zi din Chișinău, unde vor fi disponibile 1500 de locuri în acest an. Cu toate detaliile revin pe parcurs, acum să ne asigurăm și un sejur muzical, pentru că ne începem ora cu Coffee și Burning.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

În fiecare ediție încercăm să-ți oferim cât mai multă muzică bună. Tocmai din acest motiv ai ascultat End of Youth de la Ed Sheeran. Totodată trecem în revista noastră informativă și cele mai importante subiecte. Poate nu știai, însă anual, pe 17 mai, este marcată Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale. O inițiativă care promovează prevenirea, depistarea timpurie și controlul tensiunii arteriale. Tema din acest an, controlăm hipertensiunea împreună, măsoară-ți tensiunea arterială regulat și învinge ucigașul tăcut, evidențiază rolul fiecăruia, al familiilor, comunităților și specialiștilor din sănătate în prevenire și gestionarea hipertensiunii arteriale, transmite Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Maladia e denumită frecvent și ucigașul tăcut, deoarece în majoritatea cazurilor evoluează fără simptome evidente, dar crește semnificativ riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiența renală și deces prematur. Depistarea precoce și tratamentul adecvat pot preveni majoritatea complicațiilor asociate acestei afecțiuni. În esență, factorii de risc sunt divizați în două grupuri principale, deci factorii de risc care nu pot fi modificați, cum ar fi vârsta, ereditatea, rasa și antecedentele familiale, dar și factorii de risc modificabili, cum ar fi comportamentul și stilul de viață, inclusiv alimentația nesănătoasă, activitatea fizică insuficientă, consumul de tutun și alcool, dar și obezitatea. Specialiștii recomandă măsurarea tensiunii arteriale în poziție așezată după câteva minute de repaus, evitând consumul de cafea și tutun înainte de efectuarea măsurătorii. Până la urmă, e mult mai ușor să anticipăm boala decât să luptăm cu consecințele sale. Asta fiind spus, revenim din nou și la muzică, pentru că avem câteva piese frumoase în playlistul de duminică. Ascultăm în continuare Auzi de la Anastasia Organ și In the Star de la Rolling Stones.

Aici la Radio Moldova Tineret ținem piept provocărilor doar atunci când muzica e alături de noi. Și ce să vezi, în aceste clipuri ne-am bucurat de melodia In the Stars de la The Rolling Stones. Ei bine, de altfel, provocările sunt foarte multe. În fiecare zi vedem sute de informații, știri pe Telegram, videoclipuri pe TikTok, postări pe Instagram, Facebook sau opinii pe YouTube. Unele sunt adevărate, altele manipulatorii, iar uneori diferența dintre ele este greu de observat. Aici intervine alfabetizarea media. Potrivit UNESCO, alfabetizarea media reprezintă capacitatea oamenilor de a accesa, analiza, evalua critic și a crea conținut media pe diferite platforme, transmite dies.md. Cu alte cuvinte, nu este suficient doar să consumăm informație. Important este să înțelegem cine a creat mesajul, de ce a fost publicat, dacă informația este veridică, ce emoții încearcă să provoace și cum ne poate influența. Comisia Europeană avertizează că alfabetizarea media este esențială pentru combaterea manipulării informaționale și pentru protejarea proceselor democratice. În ultimii ani, autoritățile europene au investigat campanii de propagandă online, rețelele de conturi false și conținut generat cu inteligența artificială, care a influențat discuțiile politice și, de fapt, direcțiile democratice din mai multe țări. De cele mai multe ori, dezinformarea nu arată evident fals. Uite, este un paradox aici la mijloc. Uneori ea combina adevăruri reale cu interpretări manipulative sau folosește titluri emoționante pentru a atrage reacții rapide. Un mit frecvent este că gândirea critică înseamnă că suspectezi orice informație. De fapt, alfabetizarea media presupune verificarea și analiza, nu neîncrederea totală. Tinerii petrec ore întregi online și sunt expuși zilnic la influencer, reclame mascate, conținut politic și inteligență artificială generativă. Capacitatea de a distinge între fapt, opinie și manipulare devine tot mai importantă. Educația media îi ajută pe tineri să ia decizii informate, să participe responsabil în societate și să evite manipularea online. Iar după această scurtă incursiune în lumea alfabetizării media, pentru că este un subiect foarte vast și am putea discuta la infinit pe marginea acestui subiect, totuși cred că e cazul să revenim și pe meleagurile noastre, deci pe meleagurile muzicii. Răsună în continuare aici la Radio Moldova Tineret Lost Your Faith de la Eva Max, dar și melodia Și Îngerii Au Demonii Lor de la Dan Bittman.

0: internaționale.
1: Deși subiectele de actualitate se schimbă foarte des, un lucru rămâne cert, rubrica Vest de la Vest răsună în fiecare ediție a emisiunii Intonații Moderne. Iar imediat vom asculta My Love, o melodie a trupei engleze de indie rock Florence and the Machine. Popularitatea melodiei a început pe 15 mai 2022, atunci când Florence and the Machine au interpretat My Love la premiile Billboard Music Awards 2022. De atunci, melodia a rămas pe plac publicului internațional, dar pe plac ne este și nouă, de asta ascultăm My Love.

Încep să cred de la Rain Catchers, ai ascultat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ei bine, încep și eu să cred că vine vara, iar în acest context în Chișinău vor activa 17 tabere cu sejur de zi, unde vor fi disponibile 1448 de locuri. Un bilet pentru 15 zile costă 2970 de lei. Însă, părinții vor achita doar 594 de lei, restul fiind acoperit din bugetul public. Aproape 15% dintre bilete vor fi acordate gratis. Direcția de învățământ din Chișinău spune că taberele cu sejur de zi vor fi organizate în instituțiile municipale de învățământ. Acestea ar urma să ofere copiilor un program complex care include activități educative, recreative, sportive, culturale, precum și interactive sau de socializare. Taberele cu sejur de zi vor activa de la ora 9 până la ora 17 în următoarea perioadă. Deci prima perioadă, deci este de pe 8 până pe 26 iunie și de pe 29 iunie până pe 17 iulie 2026. De asemenea, pe lângă taberele cu sejur de zi, în Chișinău vor activa și tabere constante destinate celor 6650 de copii. Deși eu nu am posibilitatea să-ți ofer un bilet la o tabără de vară, știu că muzica la fel poate să-ți ofere aceeași doză de relaxare de care ai nevoie în weekend. Sufletul nostru cere multă muzică, de asta eu te las cu Double Fantasy de la The Weeknd și Future, dar și It Goes Like Na Na Na de la Peggy Goo.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Melodia It Goes Like Na Na Na ne marchează acest final de oră aici la Radio Moldova Tineret. Să știi că de la ora 17 informațiile revin odată cu emisiunea Intonații Moderne. Ce tendință își fac apariția în lumea contemporană, urmează să-ți comunic tot eu, Valeria Suharcea, de la microfon, iar până la ora 18 sunt la datorie și sunt alături de tine. Acum te las cu cele mai frumoase gânduri și melodii foarte, foarte frumoase. În continuare răsună Simt că ne-am îndepărtat de la Mihail, dar și Feel the Beat de la Black Eyed Peas și Maluma. Revin către tine în doar câteva minute, iar tu bucură-te de această piesă.

0: Intonații moderne.
1: Salutare, prietene, deși este ora 17 pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Noi rămânem devotați melodiilor bune și informațiilor de actualitate. Toate aceste componente le găsește aici, în cadrul emisiunii Intonații Moderne. În acest weekend, la microfon sunt eu, Valeria Suhar, și mă bucur să fiu alături de tine și să-ți povestesc despre legătura dintre muzica agresivă și efectul de calmare. Deja în repetate rânduri, oamenii de știință ne sugerează faptul că acest gen de muzică, paradoxal, are un efect invers, și anume cel de calmare emoțională. Desigur, fără muzică ne-ar fi fost greu, dar fără oxigen, în general, nu am fi existat. Iar în continuare vin să-ți spun că aproximativ jumătate din oxigenul produs pe Pământ provine din ocean. Acum noi traversăm oceanul și ne bucurăm de un hit occidental. Ne începem ora cu Music on the Radio de la Empire of the...

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

The Fate of Ophelia de la Taylor Swift ai ascultat în această clipă. Ei bine, în cadrul emisiunii Intonații Moderne, de cele mai multe ori, reflectăm asupra unor întrebări paradoxale. Iar un exemplu relevant fiind și de ce muzica agresivă îi calmează pe unii oameni. Pentru cineva din exterior, acest fapt poate părea contradictoriu, pentru că un om stresat, trist sau anxios își pune în căști o muzică plină de țipete, chitară agresive și ritmuri intense, dar pentru el tocmai acest tip de muzică poate avea efecte calmante. Subiectul este studiat de ani buni de psihologi și neurologi, mai ales pentru că stereotipul cultural despre muzica metal și hardcore a fost mult timp asociată cu agresivitatea, rebeliunea și dezechilibru emoțional. Însă, pentru mulți oameni, muzica extremă nu funcționează ca o amplificare a furiei, ci ca o formă de reglare emoțională. Creierul nu încearcă mereu să iasă imediat din starea în care se află. Uneori caută ceva care să-i confirme și să-i reflecte emoția. Un om foarte anxios nu se liniștește automat ascultând muzică relaxantă. Uneori acesta poate produce chiar și senzația că emoția reală este deprimată. În schimb, muzica agresivă poate părea mai apropiată de acel sentiment pe care deja omul îl are la suflet și tocmai de aceea îi poate oferi o formă de descărcare sau de calm. Psihologii explică fenomenul prin ceea ce se numește congruență emoțională. Un studiu realizat de University of Queensland din Australia a arătat că participanții care ascultau muzică extremă după ce fusese provocați să retrăiască experiențe care îi enervau nu deveneau mai agresivi. Din contra, mulți au raportat că muzica îi ajută să se calmeze și să-și regleze emoțiile. Însă, imaginea culturală a fanului metal a fost construită zeci de ani în jurul unei idei de pericol, furie și comportament antisocial. În anii 80-90, mai ales în SUA, unele trupe au fost acuzate că încurajează violența sau comportamentele autodestructive. Dar cercetările nu au confirmat clar această legătură directă. Totuși, muzica agresivă activează în același timp zone ale creierului implicate în emoții, atenție și senzația de plăcere. Ritmul puternic și schimbările bruște din melodii pot stimula eliberarea de dopamină, o substanță asociată cu motivația, plăcerea și starea de bine. Acum mă zic să mărim și noi doza de dopamină din sânge, pentru că eu ți-am pregătit melodia Get Out The Way de la Mother Mother.

0: zâmbești.
1: Odată ce am ascultat melodia Să mă crezi de la Cristian Condrea, suntem gata să revenim către discuții serioase despre mediul nostru înconjurător. Oamenii de știință estimează că aproximativ jumătate din oxigenul produs pe pământ provine din ocean. În mare parte este produs de planctonul oceanic, adică plantele, algele și unele bacterii capabile de fotosinteză. Este important să luăm în considerare faptul că, deși oceanul produce cel puțin 50% din oxigenul de pe pământ, aproape aceeași cantitate este consumată de viața marină. La fel ca animalele de pe uscat, animalele marine au nevoie de oxigen pentru a respira, iar plantele și animalele folosesc oxigenul pentru respirația celulară. Oxigenul este de asemenea consumat atunci când plantele și animalele moarte se descompun în ocean. Asta este o problemă atunci când algele mor și procesul de descompunere folosește oxigenul mai repede decât acesta poate fi refăcut. Asta poate duce la concentrații extrem de mici de oxigen sau hipoxie. Aceste locuri sunt numite zone moarte pentru că nivelurile de oxigen sunt prea mici pentru a susține viața marină. Oamenii de știință de la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA desfășoară studii pentru a combate daunele provocate ecosistemelor marine și mediilor urbane. Vital pentru noi este nu doar oxigenul, dar și muzica. Prin urmare, aici la Radio Moldova Tineret, te las cu melodia The Monster de la Eminem și Rihanna.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Ora 17 și 30 de minute ne aduce pe frecvență și mai multă muzică bună, așa cum ascultăm piesa Look What You've Done de la Zara Larsson, o cântăreță și compozitoare suedeză. I-a devenit cunoscută pentru prima dată în 2008, după ce a câștigat al doilea sezon al concursului de talentă suedez. Piesele sale constant ajung în fruntea clasamentelor din Marea Britanie, precum și în topurile suedeze și norvegiene. Acum te las chiar cu vocea Zarei Larsson.

When We Are High de la LP, ai ascultat în această seară călduroasă de mai. Deși suntem în weekend, vin să te informez că la Orhei a avut loc un nou târg educațional al universităților. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul campaniei naționale Învață în Moldova și a fost dedicat viitorilor absolvenți de liceu din raioanele Strășeni, Dubăsari, Criuleni și Orhei. În cadrul târgului, elevii au avut ocazia să discute cu reprezentanții universităților despre programele de studii superioare, condițiile de admitere și perspectivele de carieră. Totodată, aceștia au participat la ateliere de orientare profesională, sesiuni inspiraționale și masterclass-uri susținute de specialiști din diverse domenii. Evenimentul a inclus și un recital muzical susținut de interpretul Mareș. De asemenea, tinerii au avut posibilitatea să-și perfecționeze semnătura mobilă, care le asigură accesul la portalul eadmitere.gov.md pentru depunerea online a dosarurilor de admitere la universități. În aceeași zi, un târg educațional similar s-a desfășurat și la Ungheni, reunind elevi din clasele absolvente ale liceilor din raioanele Călăraș, Nisporeni, Fălești, Glodeni și Telenești. Acum mă zic să ne unească nu doar educația, dar și muzica aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Răsună în continuare California Love de la Tupac și Dr. Dre Rock, dar și Say Something de la A Great Big World și Christina Aguilera.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ne dorim sau nu, dar timpul își are ale sale poteci, vorba poetului, iar noi ajungem pe finalul acestei ediții a emisiunii Intonații Moderne. În această seară de duminică, să știi că nu ai fost singur, căci companie ți-a făcut eu, Valeria Suhar. Ei bine, singurătatea nu își are locul pe frecvențele remetiste, deși eu mă retrag, ștafeta o preia colega mea, Ariana Morar, care îți va fi alături până la ora 20 și îți va aduce mai multă dispoziție bună în difuzoare prin intermediul emisiunii Discursul Sării. Emisiunea ce se va auzi atât pe frecvențele Radio Moldova, cât și Radio Moldova Tineret. Să ai o seară frumoasă alături de cei dragi, atât pentru astăzi, rămâi cu bine pe undele remetiste.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună, bună, ora 18 bate ceasul, deci ne reauzim la emisiunea Discursul Serii. Vom avea parte de multe curiozități și muzică bună, dar până revin cu detalii, începem în forță cu o piesă proaspăt lansată de Alex Warren, care se numește Fever Dream.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună seara, ne reauzim la finalul acestei săptămâni de mai, care ne-a trecut prin toate stările posibile, dar ne oprim puțin la atmosfera caldă, acum la 18 și 11 minute, pentru că începem emisiunea Discursul Serii. De la microfon și cu zâmbetul pe buză, vă salut eu, Ariana Morar, iar în această oră discutăm mai multe subiecte relaxante, dar importante. Abordăm domeniul artistic prin prisma experienței unui artist de la noi, care este pe cale să stabilească un record, dar vom și călători pentru a vedea unde se află cel mai scurt pod din lume. Pe lângă asta, vă promit o doză de motivație pe care o veți primi în urma unui interviu despre o inițiativă frumoasă. Până trecem prin toate aceste subiecte însă, începem cu o piesă proaspăt lansată de Robbie Williams și se audă Morrissey.

Melodia lui Robbie Williams a sunat ca o operă de artă și, de fapt, acum la 18 și 15 minute rămânem în lumea artei, pentru că discutăm despre o sculptură ce este pe cale să stabilească un record pe piața internațională de artă. Este vorba despre Danaida, un portret aurit realizat de Constantin Brâncuș în 1913, care va fi scos la licitație la New York. Acesta a fost evaluat la tocmai 100 de milioane de dolari și este una dintre cele 16 opere importante incluse în licitație. Apropo, sculptura este promovată într-un clip realizat de Christie's, în care Nicole Kidman vizitează galeriile din Rockefeller Center, unde Danaida este expusă până pe 18 mai, adică până mâine. În imagine, actrița înconjoară sculptura, dansează și admiră lucrarea lui Brâncuș. Luni, opera va fi scoasă la vânzare, iar dacă estimarea 200 de milioane de dolari se confirmă într-adevăr,

0: Spații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Este ora 18:21, iar la rubrica Motivații fără spații ne facem timp și pentru lectură, dar că într-un mediu mai neobișnuit. Probabil cu toții am luat cărți de la bibliotecă sau librării pe parcursul vieții, dar ați avut ocazia să vă bucurați de o bibliotecă în tren? Ei bine, Georgiana Gilescu, o tânără de 35 de ani, pasionată de tot ce presupune lectura, a transformat un vagon de tren într-o mini-bibliotecă non-comercială pe șine, mai exact pe ruta TFC București-Buzău-Galați. Mai multe detalii despre această inițiativă, procesul de implementare, dar și reacția publicului, aflăm din interviul ce urmează. Spune-mi cât de des circul cu trenul și cum te simți în general într-o călătorie cu trenul.
2: Circulam foarte mult în facultate. Mergeam cam fiecare weekend acasă, deci cam o dată pe săptămână. Acum mai rar, dar da, în trecut circulam destul de des și găseam că e mult timp liber acolo, mult timp care ar putea fi folosit pentru lectură și vedeam mulți oameni care poate nu aveau o carte cu ei și de acolo a cam pornit ideea. Poate dacă ar avea o carte,

0: pe oamenii din tren, ar folosi timpul altfel.
1: Tu, într-un interviu, chiar ai menționat că telefoanele și ecranele sunt o dictatură. Dacă poți să spui, ce te deranjează cel mai mult la fel în care călătorim noi astăzi?
0: Cred că telefoanele sunt foarte aproape de noi și social media e foarte aproape de noi, foarte atrăgătoare, e la un click distanță, tot la un click distanță sunt și oamenii noștri dragi care poate ne lasă un mesaj, care prelungesc o conversație ce poate la telefon ar fi mult mai scurtă. Mă gândesc că dacă și cărțile ar fi tot atât de aproape pe cât este social media, am avea mai mult de câștigat dacă le-am face puțin mai atrăgătoare, așa cum este și social media. Se pare că pierd foarte mult teren.
1: Și ziceai că ți-a venit această idee să creezi această mini-bibliotecă în timp ce erai în tren și te gândeai și vedeai alți oameni care stau pe telefon?
0: Sincer, am văzut ideea în mai multe locuri. Am văzut-o prin alte țări, am văzut-o implementată și pe străzi și apoi, da, m-am gândit că ar fi drăguț să fie și pe tren, fix spre trenul pe care mergeam eu atunci când mă duceam la facultate. Deci, da, a fost cumva o combinație între ce am văzut prin alte părți, prin alte țări și timpul petrecut în tren care mi-a dat locul, ca să zic așa.
1: Dacă vrei să ne spui pe scurt cum funcționează, în general, care este ideea în spatele acestei mini-biblioteci pentru cei care nu circulă cu trenul pe acea rută și poate nu au prins-o încă în viața reală, deși sper mult că o să trecem să le vedem și pe alte rute.
0: Conceptul cred eu că este unul destul de simplu. E o carte și lași altă înapoi. E o carte, dar dacă simți că ți-a plăcut foarte mult acea carte și nu mai poți lăsa din mână, o iei acasă și te bucuri de ea și o citești și o duci până la capăt. Și poate data viitoare, când vii cu trenul, ai și tu o altă carte de lăsat sau poate ai o dublură sau poate nu-ți mai folosește acea carte. Mi-am lăsat și dicționare. Orice carte își poate găsi un destinatar.
1: Apropo de asta, toate cărțile cu care ai început biblioteca erau din biblioteca ta personală. Cât de greu ți-a fost să te desparți de ele, dacă ți-a fost?
0: A fost, da. A fost un moment puțin greoi, recunosc, dar mereu m-am gândit că o carte nu e făcută ca un obiect decorativ, n-ar trebui să stea în casă. Ea cred că rămâne vie atunci când e citită și e frumos să o lăsăm în viață, ca să spun așa. E frumos să o dăm mai departe, nu să o ținem ca obiect decorativ.
1: Ce tipuri de cărți ai ales să lași acolo în bibliotecă?
0: De toate. Au fost ficțiune, cărți tehnice, au fost și reviste, titluri de dezvoltare personale și, cum spuneam mai devreme, chiar și dicționare. Mi-am dorit să existe diversitate, astfel încât aproape fiecare călător să poată găsi ceva pe gustul lui.
1: Cărțile din bibliotecă sunt doar în limba română sau și în alte limbi?
0: Dicționarele erau român-francez, român-englez și maghiar și revistele erau în franceză, dar în mare parte în rest erau în română.
1: Folosește lumea biblioteca? Pleacă cărțile? Mai sunt cărți pe acolo?
0: Folosește. Am înțeles că nu prea mai sunt cărți și chiar vreau să mă duc să o revizitez, să o mai umplu. Și în jurul ei se construiesc lucruri frumoase. Nu vreau să dau foarte mult spoilere, dar o să existe și un eveniment în tren alături de o librărie cunoscută și sperăm noi să facem cunoscut faptul că acolo există o mică bibliotecă și că poate fi folosită, dar poate fi și îmbogățită cu alte cărți.
1: Ai vreo experiență pe care poate ai vrea să ne spui din partea cuiva care a găsit o carte pe care nici nu știa că o căuta acolo în bibliotecă?
0: Nu. Încă nu m-a contactat nimeni care a găsit o carte. În schimb, au fost foarte multe reacții în social media. Oamenii au apreciat și au spus că vor căuta trenul, dar nimeni cunoscut care să-l fi găsit.
1: Tu spuneai că biblioteca este anume pe ruta pe care circulai și tu în facultate, București, Buzău, Galați, dacă nu greșesc.
0: Te gândești
1: să extinzi proiectul poate și pe altă rută?
0: Am mai pus o a doua mini-bibliotecă. Ea a mers tot pe ruta respectivă. Momentan aș vrea să rămân la acestea două ca să reușesc să le mențin vii, pentru că dintre cărți mai dispar și tot trebuie să fac refill și aș vrea să le mențin pe acestea vii. Nu m-aș grăbi să fac mai multe și nici nu știu dacă există locuri în tren, aici e o întreagă altă discuție, și apoi ele să rămână goale și nefolosite. Aș rămâne la cele două și le-aș ține cât pot eu de bine și de vii. Dar poate există alte persoane cărora le-a plăcut ideea sau le place ideea și vor face și pe o altă rută. Cred că aș pune ceva ce am mai spus și în alte interviuri, să țineți lectura aproape, pentru că este esențială și indiferent de direcția profesională sau unde lucrați deja, ea vă va întoarce înapoi tot timpul pe care îl acordați și succesul vine mai ușor atunci când vă puteți exprima mai clar și corect, iar credibilitatea, spuneam eu, crește atunci când stăpâneți limba română și lectura dezvoltă multe abilități, flexibilitate în gândire, creativitate, capacitatea de a convinge, de a vinde și multe, multe altele.
1: Am discutat cu Georgiana Gilescu, care a transformat un simplu vagon de tren într-o bibliotecă, ce aduce lectura mai aproape de fiecare călător. O inițiativă foarte motivațională, de altfel, de acolo din România, care ne reamintește și nouă cât de important este accesul la carte și că ne putem teleporta în orice univers prin poveștile pe care le citim. Sunt sigură că ați rămas inspirați și pe această notă pozitivă trecem la ritmuri muzicale și zburăm liber alături de 3 Sud-Est.

0: Discursul serii.
1: Suntem o familie mare aici la radio, dar paradoxal continuăm cu o piesă despre străini. Kenya Grace se audă chiar acum cu o melodie dance pop lansată în 2023 și a ajuns-o pe primul loc în UK Singles Chart. Ascultăm Strangers la Discursul serii.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Și 35 de minute este momentul potrivit pentru a deschide cartea recordurilor. Astăzi, colega mea, Valeria Suhare, a decis să ne aducă matematică complexă în prim plan. Ea ne-a povestit despre un tânăr care, la doar 14 ani, a reușit să bată tocmai 6 recorduri mondiale legate de adunarea, înmulțirea și împărțirea numerelor complexe. Să aflăm mai multe detalii din materialul ce urmează.
2: Pentru unii, matematica e doar o știință, iar pentru alții a devenit pasiune. La doar 14 ani, Arian Shukla, un tânăr din India, a fost inclus în Guinness World Records pentru că a bătut recorduri la cea mai rapidă adunare mentală a 100 de numere de câte 4 cifre. Acesta a fost realizat pe 6 decembrie 2024 în Dubai, iar timpul înregistrat a fost de 30,9 secunde. Recordul presupune efectuarea unor calcule destul de complexe, fără ajutorul unui calculator, fără notițe și fără pauze. Totul se întâmplă rapid și practic instant. Pe scurt, numerele sunt afișate pe un ecran, iar participantul trebuie să le adune și să ofere rezultatul concret la final, într-un timp cât se poate de scurt. Arian Shukla s-a descurcat foarte bine și a devenit ulterior cunoscut în presa internațională drept Human Calculated Kid, datorită performanțelor sale repetate în domeniul calculului mental. În aceeași sesiune Guinness, adolescentul a stabilit încă 5 recorduri mondiale legate de adunări, înmulțiri și împărțiri mentale cu numere foarte mari. Acestea sunt: cea mai rapidă adunare mentală a 200 de numere de 4 cifre timp de 1 minut și 9 secunde, cea mai rapidă adunare mentală a 50 de numere de 5 cifre în 18,7 secunde, cea mai rapidă împărțire mentală a unui număr de 20 de cifre la un număr de 10 cifre în 5 minute și 42 de secunde, cea mai rapidă înmulțire mentală a două numere de 5 cifre în 51 de secunde și, în cele din urmă, cea mai rapidă înmulțire mentală a două numere de 8 cifre timp de aproximativ 2 minute și 35 de secunde. Potrivit Guinness World Records, tânărul se antrenează în jur de 5-6 ore pe zi, iar pasiunea sa pentru calcule vine încă din copilărie. Pe lângă recordurile mondiale, el a participat la competiții internaționale de matematică mentală, unde a obținut mai multe titluri importante. Astfel de abilități presupun un nivel extrem de ridicat de concentrare, memorie de lucru și procesare rapidă a informației. Iar Arian Shukla, care a reușit să obțină aceste rezultate la doar 14 ani, este un exemplu că totul este posibil, iar eforturile sunt ulterior răsplătite.
1: Valeria Suhari este cea care ne-a povestit despre tânărul Arian Shukla, care la doar 14 ani a reușit să-și vadă numele în dreptul a 6 recorduri matematice mondiale. Într-adevăr, un exemplu de pasiune și perseverență, în special pentru cei care poate nu iubesc matematica atât de mult. Din lumea cifrelor, fugim într-un oraș părăsit în această duminică, dar vom fi în siguranță pentru că o facem doar virtual, împreună cu The Rolling Stones și melodia Living in a Ghost Town.

Ceasul bată 18:42, am explorat universul muzical și un oraș părăsit alături de The Rolling Stone și melodia Living in a Ghost Town, dar deviem puțin de la traseul ritmurilor și trecem la domeniul științific cu vești îmbucurătoare, aș spune. Se pare că oamenii de știință au creat o varietate specială de alge care ar putea ajuta la eliminarea microplasticului din apa potabilă. Pe scurt, cercetătoarea Suzy Day a dezvoltat o tulpină de alge modificată genetic pentru a capta particulele microscopice de plastic din apă. Cum lucrează asta? Deci, aceste alge produc limonen, un ulei natural pe care îl cunoaștem fiecare din mirosul portocalelor. Acesta schimbă proprietățile suprafeței algelor și le face să respingă apa. Și acum, pentru că și microplasticul are proprietăți similare, particulele se lipesc de alge aproape ca un magnet. În timp, ele formează un fel de ciorchin, să le zicem, care se scufundă la fundul apei și pot fi colectați mult mai ușor ulterior. Această inovație chiar a rezolvat o problemă majoră, pentru că, deși nu îl vedem, microplasticul este prezent aproape peste tot. Acesta fiind spus, ieșim din adâncurile apelor în care am fost virtual și trecem la linia melodică a piesei Freak the More de la Alternosfera și Delia.

Melodia Freak de Mor de la Alternosfera și Dălia. Am ascultat-o acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și, de fapt, la emisiunea Discursul Sării nu vorbim doar despre temperaturi de afară și din suflet, ci și despre recorduri, așa cum ați observat. Și, în continuare, vreau să vă spun unde se află cel mai scurt pod din lume, care are doar 3 metri lungime. Podul El Marco se numește și traversează râul Arroyo Abrilongo, aflat între Portugalia și Spania, și a devenit o atracție pentru turiști care se fascinează că în mai puțin de un minut pot trece dintr-o țară în alta. După cum spuneam, acesta este considerat cel mai scurt pod internațional din lume și este destinat doar pietonilor și bicicliștilor. La un capăt există un marcaj cu litera P de la Portugalia, iar la celălalt unul cu E de la Spania. Cel mai interesant este și faptul că Portugalia și Spania se află de fapt în fusuri orare diferite. De aceea, dacă trecem podul, am putea vedea imediat ceasul schimbându-se automat. Noi însă nu suntem acolo, ci aici în Republica Moldova, unde ceasul poate ora 18:49 de minută, momentul perfect pentru a asculta o melodie de la Damiano David, Born with a Broken Heart.

cu flutura și nu doar în stomac, dar și pe unde, în urma piesei Butterflies de la Tom O'Dele și Aurora, care este deja pe final, finalizăm și prima ora a emisiunii Discursul Sării. Este 18:54 de minută și totuși vă îndemn să rămâneți conectați pe undele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova, pentru că după niște muzică și un scurt buletin de știri, eu, Ariana Amorar, revin la microfon împreună cu doi invitați. Despre cine este vorba, vă îndemn să aflați fiind alături de mine, inclusiv online pe radiomoldova.md, unde ne veți putea vedea. Acum ascultăm Noapte Caldă de la Bere Gratis și Sore și finalizăm frumos cu Sunshine de la One Republic.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună, bună, continuăm să fim împreună și acum la ora 19 aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În doar câteva minute vom fi live și la Radio Moldova și vom discuta cu un cuplu ce trăiește cu muzica. De aceea vă îndemne să-mi rămâneți alături și până vin cu detalii, ascultăm o melodie de dragoste de la Connector, Dă-te-n dragostea mea, se audă!

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună seara, este ora 19:05 și continuăm emisiunea În discursul serii în această seară de duminică cu un interviu cald și de suflet, sper eu, pentru că o am alături de mine în acest moment pe Caterina Isaac, artistă și membra ansamblului etnofolcloric Crânguță de Ietera. Alături de soțul ei, recent, ambii conectați cu domeniul artistic de altfel, ei au lansat o nouă piesă. Dar până discutăm despre asta, Tincuța, eu vreau să te salut și bine te-am regăsit de altfel aici în studioul Radio Moldova Tineră și pe frecvențele Radio Moldova.
2: Salutare cu bucurie, bine v-am regăsit, e o mare bucurie și onoare să fim alături de voi încă o dată, din nou.
1: Da, și eu mă bucur mult să te văd aici alături de mine. Suntem la mijlocul lunii mai, de altfel. Cum se simt aceste zile de primăvară pentru tine?
2: Suntem în plină primăvară. De fapt, nici nu simt că e pe final primăvara asta. Parcă abia și-a luat aripile. A înverzit totul. E atât verdele ăsta crud, aerul ăsta nu foarte cald, rece, așa, rece, călduț, dar e tocmai bun de respirat. E o atmosferă foarte faină afară și oricând putem, ne luăm o gură de aer în sânul naturii, pentru că e minunat.
1: Chiar ai dreptate. Da, primăvara de anul acesta ne-a surprins cu mai multă diferență de temperatură, dar toate au fost frumoase. Și de altfel, pe lângă temperatură și faptul că natura înverzește, și tu, alături de soțul tău, Ștefan, ne-ați surprins cu o nouă lansare de piesă, cu o piesă super faină, pe care o vom și asculta ulterior. Primăvara se numește ea și vreau să-mi spui ce emoții ți-a adus ție personal lansarea acesteia.
2: A fost o lansare surpriză, pentru că nu e o piesă care are foarte mult timp. A fost creată de Ștefan primăvara aceasta, adică cumva, propriu-zis, primăvara asta l-a însuflețit și l-a inspirat să scrie această piesă.
1: Ok.
2: Și atât de tare i-a plăcut și lui și mie la prima audiție, că am zis că, uite, trebuie neapărat primăvara asta să o creăm, să o lansăm și să o aducem spre audiție oamenilor, să se bucure și ei de ea.
1: Chiar nu m-am așteptat. Credeam că ați făcut-o cumva de mai mult timp, știi, și ați lansat-o primăvara, dar voi chiar v-ați inspirat și din această primăvară și ați și lansat-o primăvara asta. Mi se pare super fain.
2: Exact. Dacă nu greșesc, Ștefan povestea, venea într-o zi de la grădiniță spre casă și văzând norii perindându-se pe cer, l-a și inspirat să scrie primul vers din cântec. Norii și gândul și vântul. Da.
1: Versurile sunt într-adevăr foarte frumoase și uite, deși poate la prima vedere când auzim titlul Primăvară, al unei piese lansată primăvara, am putea să ne, nu știu, să ni se pară foarte simplu și foarte clar despre ce este piesa. Și deși într-adevăr printre versuri am simțit această trecere de la iarna mai grea spre o primăvară care ne reînvie, aș vrea să vă întreb sau să te întreb pe tine mai exact, care este mesajul ascuns al acestei piese? Pentru că ceva îmi spune că e ceva acolo mai mult decât doar despre un anotimp.
2: Este despre primăvara din sufletul fiecăruia dintre noi. Să-și regăsească fiecare însuflețirea, aripile, florile din sufletul lui și să le dea așa spre lume cu multă bucurie. Să ne... Nu știu, eu simt cel puțin prin primăvară că mă vindec.
1: Ce după, frumos!
2: După o iarnă grea și cu zăpadă, cu rece, cu...
1: Această atmosferă apăsătoare,
2: da,
1: mai greoaie, așa cum ați cântat de altfel și în versuri.
2: Exact, da. Simt că prind viață și, precum ziceam, primăvara e și tihnă și iubire și toate aceste emoții
1: frumoase și calde.
2: Da, exact.
1: Uite, cam același sentiment de căldură și de trecere de la ceva mai complicat la ceva mult mai ușor am simțit eu personal când am privit și videoclipul piesei, care cu această ocazie vreau să-ți spun că este super, super fain. M-am simțit de parcă m-am uitat la, nu știu, la o secvență dintr-un film și mi-a plăcut foarte mult. Cum l-ați realizat și cu ce provocări v-ați ciocnit? Pentru că presupun că dacă spui că ați scris piesa tot acum în primăvară, Ștefan a scris-o acum în primăvară și ați și lansat-o acum, acest proces a fost foarte, foarte rapid.
2: A fost un proces firesc.
1: Okay.
2: De fapt, nici nu pot să-l numesc neapărat proces. Când spunem proces, parcă e tehnic, nu știu cum. Dar a fost așa firesc, natural. E o chemare de la Dumnezeu și asta, adică noi mereu spunem. Ștefan a avut câteva idei împreună cu Cristian Nicola, cu prietenul lui din copilărie. Au dezvoltat aceste idei și au pregătit traseul pentru a filma.
1: Cât timp au durat filmările?
2: O zi.
1: O zi.
2: De dimineață de la 8-9, cam așa, până seara la 8-9, da.
1: Oh,
2: 12 ore, așa, plus minus.
1: Și ați reușit să ajungeți la o imagine foarte frumoasă, asta pot să vă asigur, și asta am observat și din reacțiile publicului. Cum ai simțit tu că a reacționat publicul la lansarea piesei?
2: Foarte cald. Am simțit că le-a plăcut și piesa și clipul, s-au regăsit mulți în spiritul ăsta de copilărie, de acasă, de dragoste.
1: Această căldură.
2: Da.
1: Frumos, îmi place mult. Și uite, la finalul videoclipului, ultima secvență este cu un copilaș care stă într-un cuib, să-i zic, probabil. La ce se referă? Ce ați vrut să transmiteți prin asta după 4 minute și ceva de secvențe și cadre cu o dragoste frumoasă dintre doi maturi și se finalizează așa ca un punct firesc cu această scenă frumoasă de apus?
2: Noi cumva, eu și Ștefan, am fost ca niște cocori, simbolic, ca niște păsări care am adus primăvara și puiul de la final e rodul dragostei, dar și simbolul primăverii. Acel pui micuț care a luat cumva, a prins viață primăvara, când prinde viață și natura și seva și dragostea și tot.
1: Ce frumos spus! Eu mă gândeam la videoclip în sine, la mesajul piesei, la această căldură și atmosferă pe care ne-a adus-o nouă publicului și am vrut să vă întreb și să te întreb pe tine în acest moment, ce a schimbat piesa sau realizarea sau lansarea acestei piese pentru tine? Dacă a adus vreo schimbare, dacă, nu știu, te-ai simțit altfel după ce le-ai dat-o publicului, să-i zic.
2: Nu știu dacă neapărat m-a schimbat, dar m-a împlinit mai mult.
1: Te-a împlinit, ok.
2: M-a împlinit mai mult, m-a completat sufletește, pentru că e o amintire pentru întreaga viață, o amintire de familie, de ce nu? Pentru că suntem întreaga familie în acest videoclip și toți, fiecare din noi am dăruit o bucățică din sufletul nostru în acest cântec, în acest clip.
1: Și asta s-a simțit.
2: E ca un legământ așa frumos și divin.
1: Dacă pot să te întreb o întrebare puțin mai abstractă, poate, dar ce culoare are această piesă pentru tine, dacă ai putea să o compari sau să faci o comparație?
2: Interesantă întrebare. Cred că verde și galben.
1: Ok, de ce? Sau de unde vine acest sentiment?
2: Ziceam și mai devreme, pentru mine verdele ăsta crud. Mhm. Când abia înfrunzește natura, verdele ăsta crud pentru mine e, iarăși, e plin de vitalitate și îmi dă mereu speranță și credință. E ceva în subconștient, nu știu.
1: Înțeleg ce zici, da.
2: Da, și anume, cu verdele mă regăsesc foarte mult în ultimii ani, în general. Adică dacă cândva îmi plăcea foarte mult, uite, albastru ăsta, neon, și acum îmi place, dar în ultimii ani cel mai mult îmi place verdele.
1: Ce drăguț! Știi, noi discutăm despre piesă, dar zic eu pentru cei care nu au ascultat-o încă să o punem și să se bucure și de cuvinte și după să revenim la discuție. De aceea, în clipele ce urmează pe frecvențele Radio Moldova Tinerece, aici la Radio Moldova, va răsuna melodia Primăvara, lansată recent, sau proaspăt lansată, mai bine spus, de Ștefan și Caterina.

0: Cam așa sună piesa Primăvară, lansată recent de Ștefan și Caterina. Caterina este chiar acum aici alături de mine. Și apropo de numele tău scenic, aici menționat în piesă, eu mă adresez la tine cu Tincuța, dar oamenii te cunosc pe scenă drept Caterina. De unde a venit acest nume, dacă poți să ne spui pe scurt?
1: Deci, Tincuța, eu sunt de micuță. După ce m-am născut, toate rudele au început să mă numească Tincuța. De fapt, sunt Ecaterina de la naștere. Mama mi-a dăruit numele Ecaterina după numele bunicii mele, Ecaterina. Mama.
0: Ce frumos!
1: Mamei. Bunica din partea mamei, da. Și, adică este un nume moștenit de la bunica, plin de încărcătură emoțională și simbolică. Mereu mi-a plăcut numele Ecaterina, să știi că îi aud pe unii cum zic, uite, nu-mi place cum mă cheamă, nu știu, dar mie mi-a plăcut mereu și sunt binecuvântată și îi mulțumesc mamei că mi-a ales acest nume. Deci, Tincuța este o dezmierdare frumoasă de la Ecaterina, dar Caterina am ales pentru ca nume de scenă înainte de lansarea din decembrie 2025. Am zis că e un nume cumva mai universal. Tincuța e așa, parcă mai copilăresc, mai, parcă e prea...
0: Pentru familie, știi?
1: E frumos, dar parcă e prea, să zicem așa, dacă m-aș fi lansat doar cu muzică populară, ar fi fost așa, parcă potrivit Tincuța, așa sună mai folcloric cumva.
0: Da, da.
1: Dar știind că, luând în considerație faptul că știam că o să cânt și muzică popular, folclor, dar și muzică pop ușoară, și, adică și alte stiluri, deci am ales un nume mai universal, Caterina. Așa am considerat cuvință că ar fi mai potrivit.
0: Apropo de asta, melodia voastră, Primăvara, în ce categorie de genuri muzicale am putea să o includem? Pentru că știu că atât tu, cât și Ștefan, împreună cu Ștefan Folclords, cumva țineți la aceste valori ale folclorului, vreți să includeți aceste elemente și se simt

0: și în piesa asta. De-aia sunt curioasă cum, ca ce gen muzical o vezi tu?
1: Cred că folk pop, așa, cumva. Sincer, nici nu știu dacă aș putea să o categorizez strict într-o anumită categorie. Cum zici tu, parcare așa din toate, câte un pic. Și să știi că cumva m-au uimit câteva colegi de ale mele din ansamblu Crenguță de Ieder, mi-au spus, uite, noi ascultând piesa asta, am simțit așa un suflu de vechi, de vintage, din anii 80-90, muzica ușoară autohtonă a noastră.
0: Chiar știu ce spui, pentru că am simțit și eu asta și eu nu sunt artist muzical, nu cânt, n-am făcut canto, dar cumva așa, din perspectiva unei persoane care a ascultat melodia, am simțit și eu un drum lin spre acea direcție și asta îmi place probabil foarte mult și sunt sigură, sau cel puțin din ce am citit eu din reacția publicului, sunt sigură că mulți au simțit acest lucru și le place că melodia cumva nu se pune pe un singur gen muzical, ci acoperă mai multe plăceri și ajunge la mai mult public. Ștefan este cel care a scris versurile și cel care a scris și muzica, dar pe lângă el și pe lângă tine, care ești practic a doua cea mai importantă voce, da, din piesă, sunteți voi doi. Cine sau câți oameni au mai participat la întreg procesul de creare a melodiei?
1: Deci, noi am făcut această melodie în studioul de la Baza 2 al lui Mihăiță Chiriac. El este inginerul de sunet care s-a ocupat de această piesă. Îi mulțumim mult. El s-a ocupat de înregistrare, de masterizare, de mixare, toate aceste
0: aspecte tehnice.
1: Exact, exact. Dar și tehnice, dar cumva a rupt și el o bucățică din sufletul lui și a dăruit acestui cântec. Adică s-a jucat el așa cu mai multe nuanțe și a făcut să fie sune cosmos. Da. Ce țin de piesă, deci cu Mihăiță Chiriac, noi am lucrat și deja videoclipul, precum spuneam, cu Cristian Nicola, care a și filmat și primele videoclipuri ale noastre. Sunt Mândruță din Codru, am aprins focul cu lui Ștefan, cu Ștefan Folk Lords și Colindul de iarnă, atunci tot l-am filmat cu el.
0: Ce frumos! Ce frumos! V-ați găsit cumva echipa cu care continuați să faceți această lume muzicală de la noi din țară mult, mult mai frumoasă și asta apreciez foarte mult. Vreau să te întreb ce tip de oameni simți că vă înțeleg muzica cel mai bine? Și dacă, de fapt, există o anumită categorie de oameni cărora le adresați piesele voastre?
1: Nu știu dacă avem prestabilit un scop țintit, adică un public țintă. Noi creăm în mod firesc și ne place asta și dăruim lumii ceea ce simțim noi. Dar, în rezultat, cred că apreciază mai mult oamenii care nu ascultă muzică comercială. Cumva...
0: Înțeleg ce spui. Dacă revenim puțin la mesajul piesei, această primăvară care este în suflet, după cum spuneai și tu, putem spune oare, așa filosofic vorbind, că dacă avem o primăvară în suflet, nu contează ce anotimp avem după geam, suntem fericiți și împliniți, așa cum v-am văzut și noi pe tine și pe Ștefan în videoclip?
1: Cred că... Nu știu, pentru noi, sau cel puțin pentru mine, răspunde mine, primăvara este anotimpul care mă ghidează probabil pe tot parcursul anului. Pentru că sunt născută în martie și Ștefan, apropo tot, ambii suntem născuți în martie.
0: Aveți voi o legătură cu primăvara?
1: Da, și suntem copiii primăverii.
0: ce drăguț! Că Care a fost primul lucru care a existat din această piesă? Deci tu spuneai că ideea i-a venit lui Ștefan într-o zi în care se întorcea de la grădiniță, se uita la nori și a scris și primul vers. Apropo, dar ulterior, cum ați ajuns de la această idee, de la acest moment, să zic, de inspirație, să scriți întreg textul, să decideți că vreți să filmați acest videoclip și să lansați deja piesa integral? De unde a pornit? Cum a arătat această discuție?
1: Deci, cumva într-o seară, după o zi plină cu de toate, Ștefan, ca de obicei, s-a refugiat în colțul lui artistic, unde creează, scrie, compune, cântă la chitară. Și cumva, ca de obicei, îl chemam la masă, hai să mâncăm, și el, nu uite că eu am o idee și vreau să o dezvolt acum. În acea zi i-a venit acest prim rând în cap, l-a inspirat și uite că i-a venit parcurs tot așa, în mod firesc, s-a așezat pe canapea și a început să scrie.
0: Această inspirație, de unde vă inspirați? Uite, o căutați cumva special sau vine de la sine? Pentru că cuvântul inspirație se aude foarte des în acest întreg domeniu artistic și nimeni niciodată nu știe cum arată această inspirație dacă nu este artist în sine.
1: Cred că lucrurile nu le forțăm. Niciodată nu am forțat lucrurile, nici Ștefan, nici eu. Ștefan spune mereu din propriile lui simțiri că vine de la Dumnezeu acest suflu și această inspirație. Adică cumva e mâna lui Dumnezeu și el e un mesager al lui Dumnezeu. Și uite așa.
0: Eu mi-am amintit acum când ai spus asta că în interviul nostru precedent pe care l-am făcut noi în iarnă cu ocazia lansării celor două piese a voastră, ne-ați povestit așa mai pe lung ambii despre întreaga poveste, cum v-ați cunoscut, cum v-ați întâlnit și cum ați ajuns deja să fiți ulterior o familie, o poveste foarte, foarte, foarte frumoasă. Și cumva, privind acest videoclip, mi-am amintit de această întreagă poveste prin care ați trecut voi, sentimentele calde, această îndrăgostire, acel fluturaș care a venit pe pălăria lui Ștefan într-o secvență din videoclip. Ai putea spune că ați transmis cumva aceste emoții din viața voastră în această piesă? Este o piesă despre voi sau este o piesă mai mult artistică, despre ceva mai abstract?
1: Noi am fost pe deplin sinceri în aceste filmări. Cumva, da, a trebuit să imortalizăm video aceste momente, dar de fapt am trăit-o ca pe o zi firească din viața noastră. Nu că am face asta în fiecare zi, ne-am duce să zburdeam pe dealuri și ne-am cuprinde și totul e bine și frumos. Clar că sunt multe provocări în viața noastră, rutina de zi cu zi, cu de toate, cu lucru, cu copil, cu tot ce avem de făcut. Dar cumva am fost maxim de sinceri. Au fost mai multe momente în acea zi de filmare pe care le-am simțit iarăși că n-au fost întâmplătoare.
0: De exemplu?
1: Nimic nu este întâmplător. Chiar momentul cu fluturașul, adică momentul a fost, cred că a ținut vreo 20-30 de minute. Acolo în video este un
0: mică secvență,
1: scurt fragment cu fluturele. Dar el a stat cu noi vreo 30 de minute, cred că.
0: Ce frumos, wow!
1: Da, s-a așezat pe mâinile noastre, apoi și pe nas, și pe nasul lui Ștefan, și pe pălărie. Apoi noi mai făceam pași într-o direcție, tot în zonă, dar nu exact acolo unde am filmat, și el venea după noi. Iarăși zbura pe lângă noi iarăși îl luam în mână și el era foarte calm și relaxat și stătea cu noi, nu se speria. Asta tot a fost un semn de la Dumnezeu, adică noi așa l-am primit, a fost foarte frumos.
0: Ce frumos! Apropo, eu mă uitam la această secvență și chiar mă gândeam, cum au regizat ei acest fluturaș să se așeze exact unde voiau? Ce frumoasă poveste!
1: Da, și multe alte momente, adică am dat de multe viețuitoare, am văzut și un vulture în ziua aceea, nu am reușit să captăm chiar toate momentele. Da, tot buburuzii se ridicau pe rochiță,
0: Ați fost totalmente conectați cu natura.
1: Da, și a ținut timpul cu noi. Mulțumim Domnului că a fost o zi plină cu soare. Din acea săptămână, acea zi a fost cea mai însorită, cea mai frumoasă. Noi am filmat, apropo, de Sfântul Gheorghe. Și cumva eu... Noi n-am ales ziua asta intenționat, așa a fost să fie ziua de 6 mai, dar eu în dimineața aceea, pornindu-mă la filmări, zic, uite, nu e, nici asta parcă nu e întâmplător. Și bunelul meu, apropo, deci bunica Ecaterina, dar bunelul Gheorghe, bunei din partea mamei, bunelul Gheorghe, zic, uite, parcă tot e un semn și... o să mă ajute. Eu știam că o să mă ajute, o să ne ajute, o să fie totul bine.
0: Ce frumos!
1: Da, sunt așa niște binecuvântări pe care noi le primim cu inima deschisă.
0: Voi, în ce regiune ați filmat mai exact videoclipul? Unde erați?
1: În Ghidighici, da, în satul de Baștină al lui Ștefan, satul în care noi și locuim la moment...
0: Deci ați fost și acasă, cumva, știi? Ați filmat acasă aceste momente atât de calde, de familie.
1: Și pentru mine deopotrivă, dar pentru Ștefan și pentru Cristi, care a filmat, ambii sunt de Baștină, din Ghidighici. Și pentru ei, chiar acele locuri reprezentau, propriu-zis, meleagurile copilăriei lor. Ei încolo mergeau spre lac, spre lacul Ghidighici, cu prietenii, în diferite aventuri, cumva asta era...
0: Alergau pedalurile alea pe care ați filmat.
1: Astea cumva parcă erau și ca niște, să zic așa, ca niște flashback-uri din copilăria lor.
0: Ce frumos!
1: Ei erau foarte melancolici, nostalgici și... Deci n-a fost un... Sigur că a fost și obositor după o jumătate de zi, mai ales pentru cei care filmau. A mai fost și un băiat care l-a ajutat pe Cristi cu luminile, Nikita Grigorev, dacă nu greșesc ceva, așa, mulțumim și lui. Deci, cumva după o jumătate de zi în soare, a fost așa un pic copleșitor, dar oricum a fost o zi plină de bucurii și de binecuvântări.
0: Și de un rezultat frumos, de altfel. Ai spus 6 mai, deci mă uit în calendar acum și avem 17 mai astăzi, 11 zile în urmă ați filmat videoclipul și este deja lansat de câteva zile, mi se pare super, super bine, super rapid.
1: Da, îi mulțumim mult lui Cristi Nicolae, el câteva zile a muncit la acest montaj.
0: Nopți nedormite, da. Ați avut parte și voi de nopți nedormite cumva în acest întreg proces de gânduri, poate schimbăm ceva, ați vrut să schimbați ceva pe ultima 100 de metri, provocări din această categorie?
1: Da, au fost, sigur, și chiar în procesul de creare a piesei tot mai veneau diferite idei, Ștefan era la legătură cu Mihăiță permanent și uite că poate mai adăugăm ceva aici, apoi nu știu dacă ai sesizat la piesă, niște răspunsurile mele chiar la strofa lui Ștefan sau eu le zic așa, voce fantomă.
0: Da, apropo.
1: Da, am registrat în mai multe tonalități și am ascultat o piesă, varianta aproape finală, zic, uite, vreau să fie vocile fantomă mai sesizabile, mai, așa simțeam că
0: se
1: înfiripă și mai mult cântecul și uite, îl anunțam pe Mihăiță, uite, te rugăm să dai volum aici la vocile fantomă sau diferite nuanțe, da, un proces cu de toate, cu multe frământări frumoase.
0: Dacă ar fi să te gândești la întreaga piesă, există o parte din ea care îți place cel mai mult?
1: Sincer, îmi place toată piesa. Adică nu e ca și cum îmi place mai mult strofa mea sau doar refrenul. E o poveste cap-coadă cu multe trăiri care fac toate parte din mine și din noi și n-aș putea să aleg doar o parte. Îmi place cântecul în sine pe deplin.
0: Și tu și Ștefan, voi ambii ați pornit cumva pe acest drum al muzicii împreună acum, deși tu ești membra ansamblului, te ocupi cu muzica de mai mult timp și Ștefan este la fel și coregraf și lector și sunteți, vă fierbeți în acest întreg domeniu muzical, dar iată, din decembrie, ne bucurați, este a patra piesă, asta lansată din partea voastră, da, cumulativ, dacă ar fi. Cumva avem Am aprins focul.
1: Prima a fost Sunt mândruță din Codroap.
0: Da, piesa ta. Da. Apoi Am aprins focul, avem Colindul.
1: Colindul. Și... apoi am mai lansat eu o piesă La Fântânița din Vale.
0: Da, mi-a scăpat.
1: Așa, apoi a fost Cântecul Pascal. În aprilie am la fel cântecul scris de Ștefan. Anul trecut, în primăvara anului trecut, deci Cântecul Pascal și deja această piesă de primăvară.
0: Deci, cumva, acest an a venit cu multe binecuvântări pentru noi ca ascultători, pentru că ne-ați adus mai multe piese. Sunt curioasă dacă așteptăm noi lansări în curând, în timp ce ne bucurăm de primăvară la propriu și la figurat.
1: Da, se muncește mult, mai ales Ștefan pregătește... Nu pot să zic că e un album întreg, pentru că nu l-a numit propriu-zis album, dar e o serie de vreo 8 piese, uh-huh, care deja s-au înregistrat în studio. Nu vreau să dau din casă, nu știu dacă Ștefan...
0: Nu dăm spoilere, ok, păstrăm, pentru că oricum o să le ascultăm și sper să ne auzim cu acea ocazie.
1: Deci urmează, în cuptorul lui se coc multe idei și multe cântece. Cumva seria aceasta de 8 piese vor fi așa în stil mai haiducesc, scuze, în stil mai haiducesc, așa mai de suflet, din perspectiva unui bărbat, cumva.
0: Ce frumos! Mulțumim pentru spoiler! O să așteptăm cu drag lansarea celor noi pieselor. Noi, dacă vrei să ne lași acum pe final cu un gând, poate cu un îndemn pentru ascultătorii noștri, pentru că suntem deja pe finalul interviului.
1: Deci, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de această primăvară cât a mai rămas din ea, să vă înflorească sufletul și să vă simțiți mereu binecuvântați alături de oameni sinceri care vă iubesc cu adevărat și voi de asemenea să le dăruiți iubirea voastră.
0: Îți mulțumesc mult, Tincuța, că ai fost dispusă să vii aici în studioul Radio Moldova Tineret și să te auzi și pe frecvențele Radio Moldova și să fii alături de mine. Este ora 19:40 de minute și deși soțul tău, Ștefan, nu este lângă noi, eu aș vrea să finalizăm acest interviu cu piesa lui, pe care o avem în playlist și o ascultăm cu mare drag. Și până fac... Da, și de fapt o ascultăm chiar în aceste
1: clipă. Mulțumim mult pentru tot, cu mare drag.
0: Și eu îți mulțumesc foarte mult. Am aprins focul, se numește, și e de la Ștefan Folklorts.

ascultat o melodie de la Ștefan Folclor, Zama prins focul, lansată la finalul anului trecut și pentru ascultătorii noștri vreau să le reamintesc că am fost alături aici de Caterina Isaac, cea care a pornit pe drumul lansării muzicii proprii și ne-a povestit mai mult despre melodia Primăvara, pe care o mai ascultăm o dată acum la final de ora. Eu, deși emisiunea Discursul Serii se finalizează aici, muzica continuă la Radio Moldova Tineră și pe frecvențele Radio Moldova, vine inclusiv și buletinul de știri de la ora fixă, de aceea vă îndemn să rămâneți aproape de noi și să vă bucurați de primăvara care este nu doar afară, ci și în sufletul nostru. O seară cât mai frumoasă să aveți!

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.